Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Հայաստանում, տարածաշրջանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ենք հետևել եւ այժմ մանրամասն կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով այսօր ուրբաթ է, հոկտեմբերի 9-ը եւ ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ավելի քան 20 ինքնաթիռ չի կարողացել վայրէջք կատարել Մոսկվայում եւ տեղափոխվել է պահեստային օդանավակայաններ անվտանգության սահմանափակումների պատճառով, այս մասին հայտնում են լրատվամիջոցները վկայակոչելով Մոսկվայի օդանավակայանների տվյալները։ Խոսքը 3 օդանավակայանների մասին է՝ Դամաձեդովո, Վնուկովո եւ Ժուկովսկի։ Պահեստային օդանավակայաններ են մեկնել Վնուկովոից թռչող 15, Դամաձեդովոյից թռչող 4 եւ այդ թվում նաեւ Երևանից։ Ստամբուլից Մոսկվա չվերթը Վնուկովոյում ամիջապես վայրեցքից առաջ հետ են ուղարկել խոսքը թուրքիշերլայն ավիաընկերության չվերթի մասին է։ Յուտեր ավիաընկերության Մոսկվա-Երևան չվերթի ուղևորներն էլ ավելի քան 1 ժամ Վնուկովոյում ինքնաթիռի մեջ սպասել են թռիչքի։ Վնուկովո օդանավակայանի մամուլի ծառայությունը հայտնել է, որ 8 օդանավերի ուղևորները, որոնք չեն հասցրել թռչել միջև սահմանափակումները, իջեցվել են տերմինալ, բայց ոչ տվյալ չվերթինը։ Ուղևորներին իջեցնելու առաջարկի վերաբերյալ որոշումը կամ համաձայնությունը ավիաընկերության իրավասությունն է, նշել են այնտեղ։ Հավելենք, որ Զվարթնոց օդանավակայանի կայքեջից տեղեկանում ենք, որ այս պահին ժամանումների եւ մեկնումների չվացուցակում չվերթների չեղարկումներ կամ հետաձգումներ չկան։ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ դատարանը արգելանք է դրել իմ բանկային հաշիվների վրա, որը ամիջապես իրականացվել է հարկադիր կատարման ծառայության կողմից, այս մասին հայտնում է ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը, հավելելով, որ իր բազմազավակ ընտանիքը զրկված է սեփական միջոցները տնորինելու իրավունքից։ Աշխատանքային այցով Թուրքմենստանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Թուրքմենբաշիում սկսել է հեծանվային զբոսանքով, այս մասին վարչապետը հայտնել է սոցցանցի իր էջում եւ տեսանյութ հրապարակել։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայողներն էլ 2026 թվականի 9 ամիսների ընթացքում առանց մանկական նստատեղի քարսիթի տրանսպորտային միջոց վարելու համար կազմել են 10844 արձանագրություն, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 1777-ով ավելի, տվյալները ներկայացրել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Այսօր Ուկրաինայի հարցով նիստ տեղի կունենա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, այն նախատեսված է տեղական ժամանակով ժամը 15-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին։ Միևնույն ժամանակ Այքսոսը հայտնում է, որ ամերիկացի բանակցողներ Ուիտքովը եւ Քուշները կարող են հոկտեմբերի վերջին ժամանել Մոսկվա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու համար։ Իսկ արդեն այսօր բանակցներ Ուիտքովը եւ Քուշները Մայամիում կհանդիպեն Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ, կքննարկեն նոր միասնական առաջարկը, որը ընդգրկում է հակամարտության բոլոր ասպեկտները և ուղված է պատերազմի դադարեցմանը, գրում է News Nation-ը։ Հանդիպմանը կմասնակցեն Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ինչպես նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները։ Իսկ Կիևի քաղաքապետ Կլիչկոն տեղի բնակիչներին կոչ արել մտածել քաղաքից դուրս գալու ընկերների կամ ազգականների մոտ ժամանակավոր տեղափոխվելու մասին։ Ամենօր նոր հաղորդագրություններ է բերում հավերված շենքերի, վիրավորների, ողբերգական զոհերի մասին։ Մեր քաղաքի գնդակոծությունները սաստկանում են, այսօր խոսքը գոյատևման մասին է, ասել է նա AFP գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Կլիչկոյի խոսքով ինքը երբեք լիակատար տարհանման կոչ չի անի, դա Պուտինի նպատակն է։ Պուտինի համար լավագույն սցենարը այն է, որ մենք բոլորս հեռանանք եւ նրան հանձնենք մեր դատարկ քաղաքներն ու մեր երկիրը։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ ձմռանը նախապատրաստվելու համար Կիևում ստեղծում են ջերուցման պահեստային համակարգեր, վառելիքի, սննդամթերք եւ խմելու ջրի պաշարներ, բայց Կլիչկոյի կարծիքով որքան էլ իշխանությունները լավ պատրաստվեն, եթե հակաօդային պաշտպանությունը չաշխատի, կարող են հայտնվել վատ սցենարում։ Բացի այդ, Կիևի քաղաքապետը զգուշացրել է, որ հարձակումների պատճառով ջրամատակարարման խափանումը կարող է հանգեցնել մասշտաբային ճգնաժամի։ Հորմուզի նեղուցում լցանավեր են պայթելականների վրա, հաղորդում է իրանական ֆարս գործակալությունը, թե քանի նավի մասին է խոսքը չի հստակեցվում, սակայն նշվում է, որ նրանք շարժվել են իրանական իշխանությունների կողմից չթույլատրված երթուղով։ Պենտագոնն էլ Իրանի վրա երրորդյա հարձակման ծրագիր է պատրաստել, թիրախների թվում են հրթիռային և անօթաչու սարքերի պահեսները, էներգետիկ օբյեկտները, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շտաբները։ Վերջին ամիսների ընթացքում Թրամփը մերժել է Իրանի և հուսիտների դեմ ռազմական գործողությունների 5 առաջարկ։ Թրամփը հայտարարել է, որ չի հարձակվի Իրանի վրա մինչև նոյեմբերին նախատեսված միջանկյալ ընտրություններ։ Նրա խորհրդականների կարծիքները տարբերվում են հնարավոր նոր հարվածների արդյունավետության հարցում։ UEFA-ի անդամ 55 ազգային ասոցիացիաներից 54-ը պաշտոնապես հայտարարել են FIFA-ի գործող ղեկավարության նկատմամբ վստահության կորստի մասին և կոչարել արմատական բարեփոխումներ իրականացնել կազմակերպությունում միակ ասոցիացիան, որը չի միացել այս նախաձեռնությանը, Ադրբեջանի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների ասոցիացիան է։ FIFA-ն անհրաժեշտ է նոր ղեկավար, հարգված և բոլորին միավորող առաջնորդ, որը ունի խոր արմատներ ֆուտբոլում, առաջնորդելու տեսլական ու փորձ, տարբեր տարածաշրջաններում վստահություններ շնչելու ունակություն և անվերապահ նվիրվածություն զարգացմանը բարեփոխումներին, ազնվությանն ու անկախությանը, նշված է հայտարարությունում։ Entropic-ը, cloud նեյրոցանցի ստեղծողը, արգելել է վիրավորական վերաբերմունք դրսևորել արհեստական բանականության մոդելների նկատմամբ, հաղորդվում է ընկերության կայքում։ Մենք ավելացրել ենք մեր մոդելների նկատմամբ համակարգված և անհիմն վիրավորական կամ դաժան վարքագծի արգելք։ Ընկերությունում հայտարարել են, որ վիրավորական չեն համարի օգտատերերի հիասթափության սովորական դրսևորումները, դիմադրությունը կամ մոդելների փորձարկումն ու հետազոտումը։ Արհեստական բանականության մոդելները կդադարեցնեն երկխոսությունը արգելքի կանոնը խախտողների համար, օգտագործման նոր քաղաքականություն ուժի մեջ կմտնի նոյեմբերի 12-ից։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ, օդի ջերմաստիճան էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր երեկոյան է սպասվում կարճատև անձրև և ամպրոպ, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 23-25 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք մնալ Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Радио «Джаз». Музыка, не имеющая границ.

0: shouldn't make a fool of me. I saw you there that wonderful day. You Ձերք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
1: You took my heart and threw it away.

0: Ռիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թուրքմենստանում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետը ընդգծել է, որ երկու երկրները ունեն համագործակցության հագեցած օրակարգ եւ իրանական ընկերությունները ներգրաված են Հայաստանում իրականացվող ռազմավարական նախագծերում։ Կողմերը համոզմունք են հայտնել, որ առաջիկայում Հայաստան-Իրան հարաբերությունները կբարձրանան նոր մակարդակի։ Շեշտվել է նաեւ առաջիկայում նախատեսվող բարձր մակարդակի փոխայցելությունների կարևորությունը։ Հավելենք, որ ԱՊՀ երկրների առաջնորդների ընդլայնված գագաթնաժողովը Թուրքմենստանում քիչ առաջ սկսվել է լուսանկարվելու արարողությունից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ հույս է հայտնել, թե ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու ուղղված ջանքերը կարժանանան խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Այս մասին Ալիևը գրել է իր սոցիալական ցանցի իրեջում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը պատմական դեր է խաղացել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման գործում 2025 թվականի օգոստոսի 8-ին իր նախաձեռնությամբ Վաշինգտոնում կազմակերպված խաղաղության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Խաղաղության գործընթացում նրան նշանակալի ներդրումը գնահատելու նպատակով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իմ նախաձեռնությամբ համատեղ առաջադրել են նախագահ Թրամփի թեկնածությունը խաղաղության Նոբելյան մրցանակի համար, ասված է հրապարակման մեջ։ Ադրբեջանի քաղաքացին ապաստան է խնդրում Հայաստանում ապրելու համար, նա դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նախիջևանի բնակիչ Ռագիկ Աբասովը պատմում է, որ Նախիջևանում ձերբակալվել է աշխատանք փնտրելու համար եւ 30 օր անցկացրել բանտում։ Քաղաքացին ասում է, որ Նախիջևանում նախագահի լիազոր ներկայացուցիչը քաղաքացիներին սպառնում է ձերբակալությամբ։ Տեսանյութը հրապարակվել է Telegram-յան ալիքներում, այլ մանրամասներ այս պահի դրությամբ չկան։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով իշխանական շրջանակներում քննարկվում է ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավորների օկնականների նկատմամբ եւս քրեական հետապնդում իրականացնելու հարցը։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ իշխանության ներսում լուրջ դժգոհություն է առաջացրել այն միջադեպը, որի ընթացքում ուժեղ Հայաստանի մի շարք падգամավորների օկնականներ փորձել են մուտք գործել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ եւ ըստ իշխանական կողմի ներկայացրած վարկածի չեն ենթարկվել բարեկապահական ծառայության աշխատակիցների պահանջներին։ Մասնավորապես իշխանական շրջանակներում պնդում են, որ օգնականները ՊՊՑ ծառայողներին հրել են փորձելով անցնել ու մուտք գործել դահլիճ։ Այժմ ուսումնասիրվում է տեղի ունեցածը պարզելու համար, արդյոք նրանց գործողություններում առկա են քրեական պատասխանատվություն առաջացնող արարքի հատկանիշներ։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Երևանից Մոսկվա գիշերային չվերթը չեղարկվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում սահմանված անվտանգության սահմանափակումների ֆոնին, Զվարթնոցի առցանց ցուցատախտակի համաձայն եւս մեկ չվերթ հետաձգվում է Կազանից։ Ռոսավիացիայի տվյալներով ուկրաինական դրոնների հարձակման պատճառով թռիչքների անվտանգության ապահովման համար սահմանված սահմանափակումները արդեն վերացվել են։ Ռուսաստանի բոլոր օդանավակայանները ներկա պահին աշխատում են բնականոն ռեժիմով, Զվարթնոց օդանավակայանը եւս։ Ուկրաինան հարվածել է Տվերի մարզի Ռեդկինոյի գործարանին, հրդեհ է բռնկվել ձեռնարկությունը, արտադրում է վառելիքի բաղադրիչներ, թևավոր հրթիռների, ինչպես նաև հավելանյութեր դիզելային վառելիքի եւ ավիացիոն կերոսինի համար, հնարավոր տուժածների մասին չի նշվել։ Ֆրանսիայի կրթության նախարար Էդուարդ Ժեֆրեն խոստացել է 3000 ուսուցիչ ուղարկել 114 դպրոցներ, որոնք ամենաշատն են տուժել մանկավարժական կազմի պակասից։ Նախարարը այս մասին հայտարարել է մեկ ամիս տևած բողոքի ցույցերից հետո, որոնց ընթացքում ցուցարարները պահանջում էին կրթական բարեփոխումներ իրականացնել։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայում ավագ դպրոցների աշակերտների բողոքի ցույցերը վերաճել են անկարգությունների եւ բախումների ոստիկանության հետ։ Ֆրանսիական ոստիկանությունը Բերմանը ենթարկել ավելի քան 500 մարդու ընդհանուր առմամբ տուժել ավելի քան 1000 մարդ։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ զանգվածային սպանություն իրականացրած նախկին զինվորականի մահապատիժը ցույց կտան ուղիղ եթերում։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Փիթեր Սետը ասում է, որ հանրությունը կարող է հետևել ԱՄՆ-ի բանակի նախկին զինվորական հոգեբույժ Նիդալ Մալիք Հասանի մահապատժին, որը 2009 թվականին Ֆորտ Հութ ռազմաբազայում Տեխասի նահանգ սպանել էր 13 զինվորի։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր կարգադրել ի կատարածել Հասանի մահապատժի դատավճիռը։ Մենք կհոգանք, որ մարդիկ կարողանան տեսնել, որպիսի դա հասանելի լինի հանրության համար, ասել է Պենտագոնի ղեկավար Հեքսետը, որովհետև մարդիկ պետք է հասկանան, որ նման գործողություններին հետևում են լուրջ հետևանքներ։ Արգենտինայի դատախազությունն էլ 4-ից 12 տարի ազատազրկում է պահանջել արգենտինական ֆուտբոլի լեգենդ Դիեգո Մարադոնայի մահվան մեջ մեղադրվող բուժաշխատողների համար։ Հիշեցնենք, Դիեգո Մարադոնան մահացել էր 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ին սրտի քրոնիկ անբավարարության պայմանավորված թոքերի սուր այտուցից։ Մահվանից 2 շաբաթ առաջ նախկին ֆուտբոլիստը շտապ վիրահատվել էր և դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Բժիշկներին մեղադրում են անզգուշությամբ սպանության և հանցավոր ամփոփության մեջ։ Դատախազները գտնում են, որ մահից կարելի էր խուսափել պատշաճ բժշկական խնամքի դեպքում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Вы слушаете Радио Джаз Армения.

Радио джаз. Музыка внутри меня.

gonna see that show.

0: տերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված փաստ է, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենալով Թուրքմենբաշի քաղաքում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում։ 2020 թվականի պատերազմից ի վեր մենք մեծ ճանապարհ ենք անցել խաղաղության հասնելու ուղղությամբ, այս համատեքստում ես կցանկանայի հատկապես ընդգծել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դերը 2020 թվականի նոյեմբերին հրադադարի հաստատման գործում։ Սակայն ցավոք, նույնիսկ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո մենք չկարողացանք հասնել խաղաղության նշելենա։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հասնելու միայն մեկ կենսունակ տարբերակ կար, և այդ ճարտարապետությունը կառուցվել է Ալմաաթայի հռչակագրի սկզբունքների վրա։ Նա նշել է, որ 91 թվականին Ալմաաթայի հռչակագրի ընդունումը չկարողացավ կանխել Հայաստան և Ադրբեջանի միջև հակամարտության սրումը։ 30 տարուց ավելի հակամարտությունը շարունակվել է Ալմաաթայի հռչակագրի հովանու ներքո, և թվում էր, թե այդ փաստաթղթի գոյությունը աննկատ է մնացել։ Լիարժեք խաղաղության հասնելու համար անհրաժեշտ էր վերակենդանել Ալմաաթայի հռչակագիրը, մենք դա արեցինք Ադրբեջանի նախագահի հետ միասին։ Մենք այսօր կարող ենք նշել, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում հայեր և ադրբեջանցիների միջև կրակոցների հետևանքով զոհեր կամ վիրավորներ չեն եղել, ընդգծել է Փաշինյանը։ Ալմաաթայի հռչակագիրը կարևոր դեր խաղաց Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղության հաստատման գործում։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ 2024 թվականին Հայաստանը և Ադրբեջանը ստորագրել ու վավերացրել են երկու երկրների միջև պետական սահմանների սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության մասին կանոնակարգը։ Հայաստանի վարչապետի խոսքով կանոնակարգը անկախ Հայաստանի և անկախ Ադրբեջանի միջև ստորագրված առաջին երկկողմ իրավաբանորեն պարտադիր փաստաթուղթն է։ Փաստաթուղթը սահմանում է Հայաստան և Ադրբեջանի համապատասխան հանձնաժողովները երկու երկրների միջև պետական սահմանի սահմանազատման գործընթացում կղեկավարվեն Ալմաաթայի հռչակագրով որպես հիմնարար սկզբունք։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Ալմաաթայի հռչակագիրը, որը ԱՊՀ հիմնադիր փաստաթղթերից մեկն է, նաև առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին նախաստորագրված համաձայնագրի տեքստում, նրա խոսքով Ալմաաթայի հռչակագիրը հիշատակվում է համաձայնագրի նախաբանում։ Նաև ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ադրբեջանական երկաթուղին գրեթե 1 տարի է, ինչ բաց է հայկական բեռների փոխադրման համար։ Նրա խոսքով Հայաստան և Ադրբեջանի միջև սկսվել է երկկողմ առևտուր։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ երկու երկրների միջև պետական սահմանի 12 կիլոմետրանոց հատվածի սահմանազատումը և սահմանագծումը ավարտվել է։ 2028 թվականին էլ Ադրբեջանը կստանձնի ԱՊՀ-ում նախագահությունը և նույն թվականի աշնանը կհյուրընկալի համագործակցությունը պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, այս մասին էլ նշել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Սիսյանում երեխային ապտակած ուսուցչուհին ձերբակալվել է, տեղեկությունը հայտնում է Ներքին գործերի նախարարությունը։ Հոկտեմբերի 8-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության Սիսյանի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ հոկտեմբերի 6-ին ժամը 18-ի սահմաններում Սիսյան քաղաքի բնակարաններից մեկում դասապատրաստման ժամանակ 55-ամյա կինը մի քանի անգամ ապտակել է 6-ամյա երեխային։ Ըստ ստացված տեղեկությունների, կատարված բջջային հեռախոսով տեսանկարահանել է երեխայի անչափահաս եղբայրը։ Տղայի մայրը հրավիրվել է համայնքային ոստիկանության Սիսյանի բաժին, որտեղ հրաժարվել է կատարվածի վերաբերյալ հաղորդում տալուց։ Նույն օրը 55-ամյա կինը հայտնաբերվել է իր բնակարանում, ձերբակալվել ու տեղափոխվել Սիսյանի բաժին։ Կազմված փաստաթղթերը փոխանցվել են նախաքննական մարմին, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Դատարան են հանձնվել մարտի 1-ի գործով Մեղադրյալ Հայաստանի ոստիկանության զորքերի նախկին հրամանատար Գրիգոր Գրիգորյանի վերաբերյալ քրեական վարույթի նյութերը հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ։ Քրեական վարույթով պարզվել էր, որ Գրիգոր Գրիգորյանը որպես հրամանատար, անտեսելով, որ 2008 թվականին Հայաստանի ոստիկանության զորքերի կողմից հատուկ միջոցների կիրառման կարգի վերաբերյալ անհրաժեշտ իրավական ակտեր առկա չեն, ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով միջոցներ չի ձեռնարկել իրեն ենթակա ստորաբաժանումները, Կիրառման համար պիտանի ու ոչ ժամկետան սպառազինությամբ հատուկ միջոցներով ապահովելու դրանց անվտանգ ու ճիշտ շահագործումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես Գրիգոր Գրիգորյանը 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևան քաղաքի Պարոնյան Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ Լեո փողոցների եւ Մաշտոց պողոտայի հատման հատվածին հարակից տարածքներում տեղի ունեցած իրադարձությունների ընթացքում անմիջականորեն, ինչպես նաև իրեն ենթակա հրամանատարների միջոցով հրամայել է Հայաստանի ոստիկանության զորքերի զինծառայողներին KS-23 հատուկ կարաբիններից ցուցարարների ուղղությամբ արձակել փակ տարածքներում գործադրման համար նախատեսված Չերյոմուխա 7 տեսակի արցունքաբեր գազի նռնակներ, որոնց հետևանքով ցույցի մասնակիցներից 3 անձ մահացել է, 2 անձի առողջությանը պատճառվել է ծանր, իսկ 1 անձի առողջությանը միջին ծանրության վնաս։ Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում ձերբակալել են Ուկրաինսկայա Պրավդա պարբերականի հետաքննությունների բաժնի ղեկավար Միխայել Տկաչին, որը փնտրում էր Ուկրաինայի նախկին գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավչենկոին։ Միխայել Տկաչը ձերբակալվել է ավստրիական ոստիկանության կողմից խմբագրական առաջադրանք կատարելու ընթացքում։ Պարբերականի գլխավոր խմբագիր Սևգիլ Մուսաևի խոսքով լրագրողը Վիեննայում էր գտնվում ընկերոջ Յարոսլավ Բոնդարենկոյի հետ, Բոնդարենկոյի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Խմբագրությունը ձերբակալությունը օրինական է համարում և պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել լրագրող Տկաչին, ինչպես նաև պարզաբանել ավստրիացի իրավապահների գործողությունները։ Ուկրաինայի ազգործնախարարությունը արդեն միջամտել է իրավիճակին։ Ուկրաինայի հյուպատոսությունը հասանելիություն է ստացել ձերբակալվածին և զրուցել նրա հետ, սակայն Տկաչը նախկինի պես գտնվում է կալանքի տակ։ Հիշեցնենք, որ լրագրողները փնտրում էին արտասահման փախած Ուկրաինայի նախկին գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավչենկոյի գտնվելու վայրը։ Ամնի ներգաղթի և մաքսային ծառայության IC աշխատակիցը Նյու Յորքի Մարբիլ Հիլի շրջանում իրականացված գործողության ընթացքում կրակել է տղամարդու վրա տուժածի ավտոմեքենայում գտնվել է 5 տարեկան երեխա։ Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրա Մամդանին հայտնել է, որ նախնական տվյալներով գործակալները շրջապատել են տղամարդու և երեխայի ավտոմեքենան, որից հետո հնչել են մի քանի կրակոցներ։ Ենթադրվում է, որ երեխան ֆիզիկական վնասվածքներ չի ստացել։ Մամդանին պատահարը անվանել է ծայրահեղ լուրջ միջադեպ և հայտարարել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ խոսելու մտադրության մասին, պահանջելով դադարեցնել IC գործողությունները քաղաքում։ ԱՄՆ-ի ներքին անվտանգության նախարարությունը, որը համակարգում է IC աշխատանքը, հայտնել է, որ աշխատակիցները իրականացնում են թիրախային գործողություն, նախկինում քրեական հանցագործությունների համար դատապարտված Դոմինիկյան Հանրապետության քաղաքացուն ձերբակալելու նպատակով։ Գերատեսչության վարկածով աշխատակիցը զենք է կիրառել, վիրավորելով երկրում ապօրինի գտնվող տղամարդուն։ Կրակոցներից հետո IC աշխատակիցները տուժածին ցուցաբերել են առաջին օգնություն, տղամարդուն տեղափոխել տեղի հիվանդանոց, նախարության տվյալներով նա ողջ է մնացել։ Ես ձեռքերս ծալած չեմ նստի, քանի դեռ IC գործակալները ահաբեկում են մեր համայնքները, հայտարարել է Նյու Յորքի քաղաքապետ Մամդանին։ Այժմի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, մշտապես տեղեկացված լինելու նոր զարգացումների վերաբերյալ, կհանդիպենք կեսօրին։

0: կեսօրը։ Ստերյանից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին մանրամասներով կներկայացնի Ավրորա Նյուզը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Դատախազությունը վիճարկում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանի ընկերության ձեռք բերած նախկին մանկապարտեզի աճուրդը։ Տավուշի մարզի դատախազությունը հակակոռուպցիոն դատարանում պահանջում է անվավեր ճանաչել Դիլիջանի նախկին թիվ 9 մանկապարտեզի շենքի աճուրդը և գույքը վերադարձնել համայնքին։ Դատախազությունը սեպտեմբերի 22-ին հայց է ներկայացրել ընդդեմ Դիլիջան համայնքի Արսոել ընկերության և Գուրգեն Արսենյանի պահանջելով անվավեր ճանաչել Դիլիջան քաղաքի նախկին թիվ 9 մանկապարտեզի մասնաշենքի աճուրդը, կիրառել դրա անվավերության հետևանքները և գույքը հետ պահանջել ուրիշի ապօրինի տիրապետումից։ Նշվում է, որ Արսոելը հիմնադրվել է 1997 թվականին ընկերության հիմնադիրը այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գուրգեն Արսենյանն է։ Ընկերությունը ժամանակավոր չի աշխատում, Արսոելը հայ-կիպրական համատեղ ձեռնարկություն է, որը զբաղվել է ծխախոտի արտադրանքի ներմուծմամբ և մեծածախ առևտրով։ Դատախազությունից հետքին հայտնել են, որ հայցը ներկայացվել է պետական և համայնքային շահերի պաշտպանության շրջանակում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում։ Հակակոռուպցիոն դատարանը հոկտեմբերի 2-ի որոշմամբ հայցադիմումը ընդունել է վարույթ և գույքի նկատմամբ կիրառել հայցի ապահովման միջոց, արգելվել է կատարել որևէ գործողություն, որը կարող է փոխել գույքի փաստացի կամ իրավական վիճակը, այդ թվում այն օտարել կամ գրավադրել։ Հուսով եմ, Հայաստանը նույնպես որոշում կկայացնի ստանձնել ապահյում նախագահությունը հերթականությանը համապատասխան 2029 թվականին, այս մասին ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Թուրքմենստանում ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում։ Լուկաշենկոն Ադրբեջանի 2028 թվականի համագործակցությունում նախագահելու որոշումը պատմական պահ է անվանել։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև ելույթ ունենալով ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նեղ կազմի նիստում հայտարարել է, որ Մոլդովայի իշխանությունների ԱՊՀ-ից դուրս գալու որոշումը անհերատես է։ Դա իհարկե շարքային մոլդովացիների ընտրությունը չէ, այլ երկրի ղեկավարության որոշումը, ընդ որում իրենք էլ են դա հասկանում և փորձում են պահպանել մասնակցությունը ազատ առևտրի գոտումացին համաձայնագրին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Մոլդովան որոշել էր դուրս գալ ԱՊՀ հիմնարար համաձայնագրերից, ինչպես նաև սկսել էր այդ համաձայնագրերի չեղարկման գործընթացը։ Հանրապետությունը համագործակցությունից պաշտոնապես դուրս կգա 2027 թվականի ապրիլին։ ԱՊՀ երկրների միջև գրեթե բոլոր փոխհաշվարկները իրականացվում են ազգային արժույթներով։ Կազմակերպության երկրները շարունակում են համագործակցությունը առևտրի, ներդրումների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ԱՊՀ գագաթնաժողովի նեղ կազմով նիստում։ ԱՊՀ-ում ստեղծվել է արդյունավետ ֆինանսական համակարգ, որը կախված չէ արտաքին ազդեցությունից, երկրների միջև փոխադարձ հաշվարկների գրեթե 90% իրականացվում է ազգային արժույթով։ Անհրաժեշտ է վերացնել տնտեսական համագործակցության հետագա ընդլայմանը խոչընդոտող արգելքները, դրանց գոյությունը հաճախ զսպում է զարգացման տեմպերը։ ԱՊՀ երկրների գործարաշրջանակները իրականացնում են խոշոր ենթակառուցվածքային և արդյունաբերական ծրագրեր, ձևավորում է եվրասիական տրանսպորտային և արտադրական նոր շղթաներ, արդիականացվում բարեկարգվում հյուսիս-հարավ-արևելք արևմուտք անդերմայր ցամաքային տրանսպորտային երթուղիները, նշել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Պուտինը ԱՊՀ երկրների բոլոր առաջնորդներին հրավիրել է դեկտեմբերի 21-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Գիշերվա ընթացքում հակաօդային պաշտպանության համակարգերը որսացելու ոչնչացրել են ինքնաթիռային տիպի ուկրաինական 505 անոթաչու թռչող սարք Ռուսաստանի մարզերի, ինչպես նաև Սև և Ազովի ծովերի ջրատարածքների վրա։ Այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը։ Բելգրադի մարզում ըստ Ինտերֆաքսի 2 մարդ է զոհվել, 4-ը վիրավորվել, ամբողջովին փլուզվել է 1 տուն։ Կալուգայի մարզի նահանգապետը հայտնել է, որ անոթաչուների հարվածների հետևանքով 9 մարդ է վիրավորվել, որոնցից 5-ը հոսպիտալացվել են։ Նշվում է, որ Կալուգայում Յանդեքսի տվյալների կենտրոնի ենթակառուցվածքի մի մասը տուժել է անոթաչու սարքերի հարձակման հետևանքով, վնասի չափը լիարժեք այժմ գնահատվում է։ Ուկրաինական կողմն էլ հայտնել է ռուսական հարվածների մասին, Զապորոժիեին կառավարվող ամբիառումբ է հարվածել, 1 մարդ զոհվել է, 5-ը վիրավորվել Ուկրաինայի արևմուտքում, հարձակմանը ենթարկվել նաև Լվովը, որը գտնվում է Լեհաստանի հետ սահմանին։ Ավելի քան 100 000 ուկրաինացիներ կարող են զրկվել ԱՄՆ-ում ժամանակավոր պաշտպանությունից, գրում է Politico-ն։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պետք է միջև հոկտեմբերի 19-ը որոշի երկարաձգել նրանց հատուկ միգրացիոն կարգավիճակը, թե ոչ։ Եթե իշխանությունները որոշում չկայացնեն, կարգավիճակը ավտոմատ կերպով կերկարաձգվի 6 ամսով։ Այդուամենայնիվ ուկրաինացի փախստականները կմնան իրավական անորոշության վիճակում, երկրում իրենց հետագա գտնվելու վերաբերյալ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ազգային գիտական մեդալ է հանձնել գործարար Իլոն Մասկին գիտական մշակումներում ունեցած ներդրման համար։ Պարգևատրման արարողությունը տեղի ունեցել Վաշինգտոնում գտնվող Խաղաղության պետական ինստիտուտում։ Իլոնը մեր ժամանակների Թոմաս Էդիսոնն է։ Իլոն, ուզում եմ քեզ շնորհավորել, դու իմ ընկերն ես, բացի դրանից նաև բացառիկ մարդ ես, արարողության ընթացքում նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Թրամփի խոսքով Իլոն Մասկի հիմնադրած ընկերությունները անկախության պահպանման գործում օդաչուավոր տիեզերական մեկնարկներ իրականացնելու ժամանակ կարևոր դեր են խաղացել։ Խոսելով Տեսլայի մասին, ԱՄՆ-ի նախագահը հիշեցրել է իր հորեղբորը, գիտնական Ջոն Թրամփին, որը նախկինում ամերիկյան իշխանությունների հանձնարարությամբ ուսումնասիրել էր Նիկոլո Տեսլայի արխիվային նյութերը։ Այդ կապակցությամբ Թրամփը կատակով նշել է, որ հակառակ դեպքում Իլոն Մասկին կպահանջվեր փոխել ընկերության անվանումը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրոպական խորհրդարան Ադրբեջանին վերաբերող բանաձև է ընդունել, որով դատապարտում է Ադրբեջանում քաղաքական բռնաճնշումները և պահանջում անհապաղ ազատ արձակել հայ կողբանտարկյալներին ու ռազմագերիներին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Եվրոպական խորհրդարանը կրկին իր խոր մտահոգությունն է հայտնում Ադրբեջանում հայ կողբանտարկյալների և ռազմագերիների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի նախկին բարձրաստիճան ներկայացուցիչների շարունակվող կալանավորման կապակցությամբ, կոչ է անում անհապաղ և անվերապահորեն ազատ արձակել նրանց և հարգել նրանց հիմնարար սկզբունքները, ասված է բանաձևում։ Բանաձևը ընդունվել է 492 կողմ և 23 դեմձայներով։ Հայ գերիների վերաբերյալ դրույթները վերջնական տեքստում ներառվել են բանաձևի համահեղինակ Եվրախորհրդարանի ֆրանսիացի պատգամավոր Մարիա Մեզյուրի ջանքերի շնորհիվ։ Քվեարկությունից հետո Մեզյուրը խիստ քննադատել է Եվրամիությանը Ադրբեջանին ուղղված իր բազմակի դատապարտումները կոնկրետ գործողություններով չամրապնդելու համար։ Նա զգուշացրել է, որ վտանգված է Եվրամիության վստահելիությունը և կոչ է արել Եվրամիության ղեկավարությանը Բաքվի հետ բոլոր հարաբերությունները խստորեն պայմանավորել մարդու իրավունքների պահպանմամբ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հրաժարվել է քննության առնել կառավարության ծրագրի սահմանադրականությունը վիճարկելու վերաբերյալ ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորների դիմումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորները հակասահմանադրական են համարում կաթողիկոսի հեռացման հարցը կառավարության ծրագրում ներառել է։ Նրանք նաև պնդում են, որ կառավարության ծրագիրը հաստատվել է միջև ազգային ժողովի բոլոր մշտական հանձնաժողովների նախագահների ընտրությունը, ինչը իրենց գնահատմամբ ընդհացակարգային խախտում է։ Սահմանադրական դատարանը նշել է, որ հիմնավորվել թեորակարգային հարցերի քննարկման հերթականության փոփոխությունը խոչընդոտել է պատգամավորների լիազորությունների իրականացմանը, խախտել է ազգային ժողովի իրավազոր կազմի պահանջը կամ ազդել քվեարկության սահմանադրական իրավաչափության վրա։ Դատարանի գնահատմամբ ներկայացված փաստարկները հիմնականում վերաբերում են խորհրդարանի ներքին աշխատանքների կազմակերպանը, այլ ոչ թե սահմանադրականության խախտմանը։ Սահմանադրական դատարանը նաև ընդգծել է, որ սահմանադրական արդարադատության դիմելու նպատակը պետք է լինի սահմանադրության գերակայության ապահովումը, այլ ոչ թե պետական մարմինների գործնեության պարզապես քննադատությունը։ Արդյունքում բավարար հիմնավորումների բացակայության պատճառով սահմանադրական դատարանը մերժել է դիմումի հիման վրա գործի քննությունը առանց հարցը ըստ էության քննելու։ Արմլուշ մի տեղեկություններով էլ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակ ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի անդամների հարցը արդեն լուծվել է։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի ընդդիմադիր որևէ ուժի ներկայացուցիչ հանձնաժողովում ընդգրկված չէ, երկու խմբակցությունն էլ հրաժարվել են մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հանձնաժողովի նախագահ է նշանակվել ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Կայքի տեղեկություններով հանձնաժողովի անդամներն են ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ Էդուարդ Աղաջանյանը, Տարոն Չախոյանը, Արփինե Դավոյանը, Ալխաս Ղազարյանը, Ծովինար Վարդանյանը և Գոր Արշակյանը։ Շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմինն էլ ԱԿԳ ավելին քան դեղատուն ընկերությանը պատկանող դեղատների ցանցում իրականացրել է վերահսկողական միջոցառումներ։ Ըստ այդ գործողությունների արդյունքում արձանագրվել է, որ ընկերության կողմից ներմուծված համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա արտադրանքների որոշ խմբականակներ իրացվել և վաճառվում են առանց համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի։ Արձանագրված խախտումները վերացնելու նպատակով շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի ղեկավար Արմեն Կոտոլյանի կողմից արձակվել է արտադրանքի կամ արտադրանքի խմբականակի իրացման կասեցման վերաբերյալ կարգադրագիր։ Տնտեսվարող սուբյեկտը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։ Այս պահի դրությամբ 2027 թվականի ծրագրերում Թբիլիսյան Խճուղի 3 կոտորակի նահասցեում գտնվող շենք տանող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում նախատեսված չէ։ Այս մասին հայտնել է Երևանի քաղաքապետարանը հետք պարբերականին։ Լրատվամիջոցը հոկտեմբերի 5-ին գրել էր հակակոռուպցիոն դատարան տանող Քարուքանդ ու Փոշոտ ճանապարհի մասին։ Ըստ կայքի քաղաքապետարանը անտեսել է հարցերի մեծ մասը, որևէ անդրադարձ չի կատարվել, արդյոք մինչև հիմնանորոգումը նախատեսվում են ընթացիկ բարեկարգման աշխատանքներ, փոսալցում, հարթեցում և արդյոք պատրաստվում են սահմանափակել կամ կարգավորել տարածքով անցնող բեռնատարների երթևեկությունը, որոնք փոշու և ճանապարհի քայքայման հիմնական պատճառն են։ Այսպիսով, ըստ կայքի հակակոռուպցիոն դատարան տանող ճանապարհի հիմնանորոգումը 2027 թվականի ծրագրերում էլ չկա, իսկ թե մինչ այդ ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել քաղաքապետարանը, ճանապարհի փոսերը, փոշին ու բեռնատարների երթևեկությունից առաջացած խնդիրները նվազեցնելու համար, հայտնի չէ, գրել է հետքը։ Չեռնոգորիայում ձերբակալել են Ռիբարզետ ալիքի ստեղծող Միխայել Զվինչուկին։ Զվինչուկին իր մի քանի աշխատակիցների հետ ձերբակալել են այսօր առավոտյան Ռիսան քաղաքում, հաղորդում է Չեռնոգորիական Վեստի և Պոբիեդա պարբերականները։ Ձերբակալվածների թվում են Զվինչուկի կինը, Վալերիա Զվինչուկը և երևս 3 մարդ։ Ձերբակալման գործողությունը իրականացվել է Չեռնոգորիական ոստիկանությունը երկրի ազգային անվտանգության գործակալության հետ համագործակցությամբ։ Այն ուղղված է ալիքի ցանցի հիբրիդային գործնեության ասացմանը, որը բրիտանական և ամերիկյան իշխանությունները կապում են կրեմլյան քարոշչության տարածման և օտարերկրյա տեղեկատվական ազդեցության գործողությունների հետ։ Ավելի վաղ Զվինչուկը ծառայել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հատուկ նշանակության զորքերում 2024 թվականին ԱՄՆ-ն միջև $10 միլիոն էր պարգևատրում հայտարարել նրա և նրա նախագծի մասին տեղեկությունների համար ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու փորձերի պատճառով։ Ալիքը այս պահին ունի 1.5 միլիոն բաժանորդ, The Bell պարբերական Կաննել ավելի վաղ գրել էր, որ այս ալիքի ֆինանսավորմանը մասնակցել է նաև Վագներ ռազմական կազմակերպության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Ռադիո Ջազ. Մուզիկա վնտրի

0: Կետիոտ և Քիս FM 83 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Տարածված տեղեկությունները ադրբեջանցիների ներթափանցման մասին չեն համապատասխանում իրականությանը, Ավրորա Նյուզին հայտնեցին ազգային անվտանգության ծառայության լրատվական բաժնից։ Հիշեցնենք, որ քիչ առաջ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին տարածվել, թե Մեղրի մոտ գիշերվանից անօթաչուներով փնտրում են 3 ենթադրյալ ադրբեջանցիների։ Եվս մեկ անգամ նշենք, որ տարածված տեղեկությունները ադրբեջանցիների ներթափանցման մասին չեն համապատասխանում իրականությանը, մեզ փոխանցեցին ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքմենբաշիից հրապարակված տեսանյութում լսվող երաժշտությունը հնչել է քաղաքի շատրվաններից, այս մասին այսօրին հայտնել են Հայաստանի վարչապետի լրատվական ծառայությունից։ Տեսանյութը նկարահանվել է առավոտյան ժամը 5:30-ին և դրանով էլ գրավել է վարչապետի ուշադրությունը, որ այդ ժամին շատրվանները աշխատում են երաժշտական ուղեկցությամբ, ասել են լրատվական ծառայությունից։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանը Թուրքմենբաշիից տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ հեծանի վարելուց հետո ողջունում էր իր հետ որդներին, տեսանյութի ֆոնին հնչում էր ադրբեջանցի երգչուհու երգը։ Համացանցում տեսանյութ է հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճատև զրույց է ունեցել Պուտինի և Տոկայևի հետ ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակներում, տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում է, կարող եք դիտել։ Որակի վերահսկողություն չանցած ապրանքները կեղծ հավաստագրերի շնորհիվ հայտնվում են ռուսական խանութներում և մարքեթ-պլեյսներում, պարզել է Իզվեստիան։ Պարբերականի տվյալներով Հայաստանի և Ղրղզստանի լաբորատորիաները փաստաթղթեր են ձևակերպել առանց արտադրանքի իրական փորձարկումների։ Այդ փաստերով քրեական գործեր են հարուցվել, իսկ նման կառույցների շահերի լոբինգի հետևում շրջանառվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներքին շուկաների հարցերով նախարար Վարոս Սիմոնյանի անունը։ Հոկտեմբերի 1-ից Ռուսաստանում գործում են թվային հարթակների նոր կանոններ, վաճառողների որակի հավաստագրերը ստուգվում են միջպետական տվյալների բազաների միջոցով։ Վերահսկողության խստացումը նպատակ ունի սահմանափակել կեղծ փաստաթղթերի շրջանառությունը։ Ստուգումներից և լիցենզիաների չեղարկումից հետո ռուսական լաբորատորիաները, որոնք կեղծ հավաստագրեր էին տրամադրում, շարունակել են աշխատել վերագրանցվելով հիմնականում Հայաստանում և Ղրղզստանում։ Կայքի աղբյուրի տվյալներով քրեական գործեր են հարուցվել մոտ 15,000 հավաստագրերի տրամադրման փաստերով, պատասխանատվության է ենթարկվել 11 լաբորատորիա, 10 ղրղզական, 1-ը հայկական։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին այս տարի էլ չհաջողվեց խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ստանալ։ 2026 թվականին խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով նախկին գերագույն հանձնակատար Նավի Փիլային, հայտնում են գրասենյակից։ Ինչպես ասվում է կոմիտեի հաղորդագրության մեջ, մրցանակը շնորվել է խաղաղության և միջազգային իրավունքի առաջմղման ուղղված Նավի Փիլայի ջանքերի համար։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Չեռնոգորիայում ձերբակալվել է Ռիբար ալիքի ստեղծող Միխայել Զվինչուկը և նրա հետ ևս 3 անձ, այս պահին հայտնվել են որոշ մանրամասներ։ Նախագիծը հաստատել է ձերբակալությունը, նշելով, որ երկրի տարածքում նրանք բոլորը գտնվել են օրինական և պաշտոնական հիմունքներով։ Նախագծի թիմը կապի մեջ է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հետ։ Միխայել Զվինչուկը հասցրել է 1 թողարկում նկարահանել Չեռնոգորիայում, տեսանյութը Չեռնոգորիայում վիզային ռեժիմի խստացման, Եվրոյի հետ կապված խնդիրներ, ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության, Եվրամիության, Ուկրաինայի անդամակցության նոր պայմանների մասին է։ Տեսանյութը նա տեղադրել է սոցիալական ցանցերում, որից հետո նրան ձերբակալել են։ Հավելենք, որ Զվինչուկը գտնվում է Ուկրաինայի, Եվրամիության, Շվեյցարիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրալիայի և Մոնակոյի պատժամջոցների տակ։ Չեռնոգորիայի վարչապետ Միլոյկո Սպայիչը Զվինչուկի ձերբակալության մասին հայտնում է. Մենք զգուշացնում էինք, որ Չեռնոգորիայի վրա հիբրիդային ազդեցության և ապակայունացման փորձերը անդադար հետապնդում են մեզ եվրոպական ճանապարհին։ Հիմա շտապողական հայտարարությունների ժամանակը չէ, բայց նաև միամիտ եզրակացությունների ժամանակը չէ։ Կան լուրջ նշաններ, որոնք պահանջում են յուրաքանչյուր դեպքի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն և յուրաքանչյուր կապի դիտարկում ավելի լայն համատեքստում։ Մենք չենք խոսի այն մասին, ինչը պետք է մնա անվտանգության ծառայությունների իրավասության տակ, բայց այսօրվա հաջող գործողությունից հետո, որ ընթացքում ձերբակալվել է Ռիբար տեղեկատվական ցանցի ղեկավարը, ուղերձը հստակ է. Ինստիտուտները անում են իրենց աշխատանքը, Չեռնոգորիան պաշտպանում է իր շահերը և ոչ ոքի վտանգի տակ չի դնի մեր եվրոպական ապագան, նշել է Չեռնոգորիայի վարչապետը։ Թերանը կշարունակի բանակցությունները Վաշինգտոնի հետ կողմեր առաջարկներ են փոխանակել, այս մասին Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք փոփոխություններ ենք կատարել այդ առաջարկներում, դրանք վերջնական տեսքի բերելուց հետո միջնորդների միջոցով կնստենք բանակցությունների և կամփոփենք արդյունքները, հավելել է Փեզեշկյանը, նշելով, որ Իրանի նախագահի խոսքով Թերանն ու Վաշինգտոնը փոխանակվել են առաջարկներով։ Մոլդովայի հնարավոր միավորումը Ռումինիայի հետ կօգներ ապահովել Մոլդովայի քաղաքացիների անվտանգությունը, այս մասին հայտնել է Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն։ Հիշեցնենք, հունվարին Սանդուն բրիտանական ոդքասթին տված հարցազրույցում պատմել էր, որ հանրաքվեի անցկացման դեպքում կքվեարկե Ռումինիայի միանալու օգտին, նման դիրքորոշումը բացատրելով բարդ միջազգային իրավիճակով եւ այն դժվարություններով, որոնց հետ նրա խոսքով հանրապետությունը բախվում է որպես սուվերեն պետություն։ Մոլդովան պատրաստ է ձմռան ընդունել ուկրաինացի փախստականների նոր Եթե Ուկրաինան բախվի ծանր հումանիտար իրավիճակի, հայտնել է Մոլդովայի նախագահ Սանդուն։ Մոլդովայի նախագահի զարգացման և կայունության հարցերով հատուկ բանագնաց Դորին Ռեչանն ասել է, որ Քիշնևը պատրաստվում է նաև Ուկրաինային լոգիստիկ և էներգետիկ աջակցություն ցուցաբերել և պաշտպանել սեփական էներգետիկ ենթակառուցվածքը։ Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները։
1: Бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, ժամը 15-ն է, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Լրատվական այս ժամին ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Աշակերտին խփած Վարդաձորի դպրոցի ուսուցչուհու նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք 2 ամիս ժամկետով։ Քննիչը կալանքի միջնորդությունը ներկայացրել դատարանը, մասնակի է բավարարել միջնորդությունը, տնային կալանք է կիրառվել, Ավրորա Նյուզին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Այլ թեմաներ. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը կատարյալ չէ, սակայն արկախնդիրներն այլևս կասկածի տակ չեն դնում կայուն խաղաղության գոյությունը։ Այս մասին Թուրքմեստանում ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։

Պաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով դեռևս լուծման են սպասում հումանիտար մի շարք հարցեր, մասնավորապես անհայտ կորածների ճակատագրերի պարզումը, ականաձերծումը և կալանքի տակ գտնվող անձանց հետ կապված խնդիրները։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև Հայաստանում և Ադրբեջանում ժամանակ առ ժամանակ նկատվող բացասական տրամադրությունների սրմանը, այդ թվում պաշտոնական մակարդակով։ Նիկոլ Փաշինյանի գնահատմամբ ավելի քան 30 տարի տևած հակամարտության հետևանքները հնարավոր չէ հաղթահարել մեկ ակնթարթում։ Դրա համար անհրաժեշտ են ժամանակ և հետևողական աշխատանք։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանի նախագահի և միջազգային գործընկերների աջակցությամբ հաջողվել է հասնել նախկինում անհնարին թվացող արդյունքի և այժմ անհրաժեշտ է ամեն օր պահպանել ձեռք բերված խաղաղությունը։ Վարչապետի խոսքով այդ գործընթացի հիմքում Ալմաթայի հռչակագիրն է, որի սկզբունքներով կողմերը ճանաչում և հարգում են միմյանց ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունն ու քաղաքական անկախությունը առանց տարածքային պահանջների։ Անդրադառնալով Վաշինգտոնի հռչակագրին, Փաշինյանը հիշեցրել է, որ կողմերը վերահաստատել են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վերջնական վավերացման ուղղությամբ ջանքերը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Վարչապետը վստահություն է հայտնել, որ համատեղ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանն ու վավերացմանը։ Անցնենք մայրաքաղաքային նորություններին։ Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում կրպակների և խանութների նախատեսվող ապամոնտաժման դեմ բողոքի ակցիա են անցկացնում տնտեսվարողներն ու տարածքների սեփականատերերը, նրանց տեղեկություններով աշխատանքները նախատեսվում է սկսել 4 օրից։ Մի քանի տարածքների սեփականատեր Դավիթ Նահապետյանի խոսքով խանութները կառուցվել են մոտ 20-ից 25 տարի առաջ և դրանց մի մասն ունի սեփականության վկայական։ Նա պնդում է, որ վարչական շրջանի աշխատակիցները սկզբում վստահեցրել են օրինական շինությունները չեն ապամոնտաժվի, սակայն օրեր առաջ հայտնել են, որ քանդվելու են բոլոր տարածքները։ Նահապետյանը միաժամանակ ընդունել է, որ հողատարածքների վարձակալության պայմանագրերի ժամկետները լրացել են դեռ 2018 և 20 թվականներին։ Նրա խոսքով սեփականատերերը դիմել են դրանք երկարաձգելու համար, սակայն դիմումները չեն բավարարվել։ Բողոքի մասնակիցները պահանջում են ներկայացնել ապամոնտաժման իրավական հիմքերը և քննարկել հնարավոր փոխհատուցման հարցը։ Տնտեսվարողները մտահոգված են նաև ֆինանսական կորուստներով, նրանցից ոմանք արդեն ապրանք են պատվիրել առաջիկա սեզոնի համար, այդ թվում վարկային միջոցներով։ Հավաքվածների գնահատմամբ ապամոնտաժման հետևանքով մոտ 100-ից 150 մարդ կարող է զրկվել եկամտի աղբյուրից։ Տարածքների հետագա օգտագործման վերաբերյալ սեփականատերերից մեկը հայտնել է, որ վարչական շրջանի աշխատակիցները իրենց տեղեկացրել են տարածքը կանաչապատելու մտադրության մասին։ Թողարկումը շարունակենք քաղաքական զարգացումներով։ Իրանը նոր գործակցության ձևաչափ առաջարկել անկախ պետությունների գործակցության անդամ երկրների։ Նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ԱՊՀ գագաթնաժողովում հանդես է եկել ԱՊՀ գումարած մեկ ձևաչափ ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Իրանի նախագահի խոսքով առաջարկի նպատակն է ԱՊՀ երկրների և Թեհրանի միջև երկխոսության և գործակցության արդյունավետ մեխանիզմի ձևավորումը։ Փեզեշկյանը ընդգծել է, որ Իրանի և տարածաշրջանի երկրների կապերը ոչ միայն աշխարհագրական, այլև պատմական ու մշակութային հիմքեր ունեն։ Նրա ներկայացմամբ նոր ձևաչափը կարող է նպաստել էներգետիկայի առևտրի, հանքարդյունաբերության, ներդրումների և տեխնոլոգիաների ոլորտներում գործակցության ընդլայնմանը։ Նախաձեռնությունը ներառում է նաև ջրային պաշարների կառավարումը, շրջակա միջավայրի պահպանությունը, զբոսաշրջությունը, գիտական և մշակութային կապերը։ Նշեմ, որ Մասուդ Փեզեշկյանը առաջին անգամ է մասնակցում ԱՊՀ գագաթնաժողովին։ Միջազգային տնտեսական օրակարգում Եվրամիության գազի պաշարների նվազումն է։ Եվրամիությունը կարող է բախվել վերջին 15 տարվա ընթացքում գազի ռեկորդային պակասուրդի, այս մասին գրում է Պոլիտիկո բարբերականը։ Ըստ հրապարակման, ԵՄ-ում գազի պաշարները հասել են 2011 թվականից ի վեր ամենացածր մակարդակին, հենց այդ թվականից էլ սկսվել է համապատասխան վիճակագրության վարումը։ Բարբերականի փոխանցումը ստեղծված իրավիճակը կարող է եվրոպական երկրներին ստիպել գազ ձեռք բերել ավելի բարձր գներով անկայուն շուկաներ։ Չի բացառվում նաև, որ անդամ երկրների կառավարությունները սպառողներից պահանջեն կրճատել գազի օգտագործումը։ Բնապահպանական խնդիրներին անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոսել է Կասպիսովի ջրի մակարդակի նվազման հետևանքների մասին։ Պուտինի հայտարարության համաձայն ծովի ծանծաղացման հետևանքով միայն Ռուսաստանի տարածքում ցամաքած հատվածը կազմել է մոտ 20,000 քառակուսի կիլոմետր։ Պուտինի խոսքով Կասպիսովի ջրի մակարդակի նվազումը հանգեցնում է Մերձ Կասպյան շրջանների ներդրումային գրավչության անկման, աշխատատեղերի կորստի և բնակչության կյանքի որակի վատ տարածման։
Եվ թողարկման ավարտին Իտալիայում տեղի ունեցած խոշոր գողության մասին Տոսկանայի մարզում գտնվող պայեսներից հափշտակվել է մոտ 30,000 շիշ բարձրարժեք գինի, վնասը գնահատվում է 5 միլիոն եվրո, այս մասին հայտնում է Financial Times-ը։ Գողության թիրախում հայտնվել է իտալական Մարկեզի Անտոնիորիե գինեգործական ընկերությունը, որի արտադրանքը արտահանվում է աշխարհի 170 երկիր։ Հոկտեմբերի 4-ի գիշերը 7 դիմակավորված անձ ներխուժել է Կորտոնա քաղաքում գտնվող պահես տանջատել ազդանշանային համակարգը և երկու բեռնատարով տեղափոխել հազարավոր արկղեր գինի։ Գողացված խմբականակներում եղել են ընկերության ամենաթանկարժեք կարմիր գիններից, որոնց մեկ շշի մանրածախ արժեքը տատանվում է 150-ից 500 եվրոյի սահմաններում։ Ըստ ընկերության գողությունը տեղի ունեցել արտասահմանյան հաճախորդներին խոշոր խմբականակ առաքելու նախօրեին։ Կորուստը հայտնաբերվել է հաջորդ առավոտյան, երբ աշխատակիցները վերադարձել են աշխատանքի։ Ոստիկանությունը հետաքննություն է իրականացնում, առայժմ ձերբակալվածներ չկան։ Դե ինչ, այսքան էին լրատվական այս ժամի հիմնական իրադարձությունները, շարունակեք հետևել օրվա զարգացումներին Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք։

Ձեր

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ընդունել է Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության ղեկավար Սատու Կոյվուին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային կայունությանն ու անվտանգությանը առնչվող հարցեր։ Ռուբեն Ռուբինյանը շնորհակալություն է հայտնել Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը մինչ այժմ իրականացրած աշխատանքի համար։ Նա կարևորել է Հայաստանում առաքելության գործունեության շարունակականությունն ու հետագա զարգացումը։ Անցնենք տնտեսական նորություններին։ 2027 թվականի հունվարի 1-ից կփոխվեն օրինապահ հարկ վճարողի հավաստագրի տրամադրման պայմանները, այս մասին տեղեկացնում է Պետական Եկամուտների Կոմիտեն։ Կառավարության որոշմամբ մեղվացվել են հավաստագիր ստանալու որոշ չափանիշներ, մասնավորապես թույլատրելի իրավախախտումների հետևանքով առաջացած լրացուցիչ հարկային պարտավորությունների առավելագույն սահմանաչափը 4 միլիոն դրամից կբարձրացվի մինչև 10 միլիոն դրամ։ Միաժամանակ հարկման բազայի նկատմամբ թույլատրելի շեմը 0.05%-ից կհասցվի 0.01%-ի։ Հարկային հաշվետվությունների ներկացման կամ վճարումների ուշացումները չեն խոչընդոտի հավաստագիր ստանալուն, եթե նման խախտումները գրանցվել են ոչ ավելի քան 2 անգամ։ Սակայն սահմանվել են նաև նոր պահանջներ հավաստագիր ստանալու համար տնտեսվարողը դիտարկվող ժամանակահատվածում և նախորդ 2 հարկային տարիներին չպետք է հարկային վնաս ունեցած լինի։ Նախատեսված են նաև աշխատողների վարձատրության և անհրաժեշտ լիցենզիաների վերաբերյալ պայմաններ։ Հաջորդ տարվա հունվարից հավաստագիրը կտրամադրվի անժամկետ ներկայիս 1 տարվա փոխարեն, միաժամանակ յուրաքանչյուր եռամսյակ կգնահատվի տնտեսվարողի համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին։ Օրինապահ հարկ վճարողները կստանան առաջնահերթ անհատական սպասարկում, իսկ համալիր հարկային ստուգումների ենթարկվելու հավանականությունը կնվազի ռիսկայնության գնահատման նոր գործակցի կիրառման շնորհիվ։ Շարունակենք ներքաղաքական նորություններով։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը ողջունել է Եվրոպական խորհրդարանի բանաձևը, որով պահանջվում է ազատարձակել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին և քաղաքական դրդապատճառներով ազատազրկված անձանց։ Դաշինքի տարածած հայտարարության համաձայն իր պատվիրակությունը վերջերս Ստրասբուրգում հանդիպումներ է ունեցել Եվրամիության պաշտոնյաների հետ։ Քննարկված հարցերի թվում եղել է նաև Բաքվում պահվող հայերի ազատարձակումը։ Այժմ միջազգային իրադարձություններին ևս անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը թշնամաբար կվերաբերվի նրանց, ովքեր չեն ընդունի արհեստական բանականության վերաբերյալ իր նախընտրած գերբանականության եզրույթը, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Պարբերականի փոխանցման հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Թրամփը ստորագրել է հրամանագիր արհեստական բանականության անվանումը փոխելու վերաբերյալ։ ԱՄՆ նախագահը կարծում է, որ գերբանականություն եզրույթը ավելի ճշգրիտ է արտացոլում տեխնոլոգիայի հնարավորությունները։ Թրամփը նաև հանդես է եկել արհեստական բանականության արագ զարգացման օգտին, այն կարևոր համարելով Միացյալ Նահանգների տնտեսական աճի և ազգային անվտանգության տեսանկյունից։ Պոլիտիկոն հիշեցնում է, որ ԱՄՆ նախագահը նախկինում ևս հանդես է եկել աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները փոխելու նախաձեռնություններով։ Ֆրանսիայում աշակերտների և ուսանողների բողոքի ցույցերի մեկնարկից ի վեր դատական հետապնդում է սկսվել ավելի քան 2300 մարդու նկատմամբ, որոնցից 1900-ը անչափահաս են։ Այս մասին հողմանելով Ֆրանսիայի արդարադատության նախարարությունը հայտնում է BFM TV հեռուստաալիքը։ Հրապարակված տվյալներով 21 անցկալանավորվել է, իսկ մոտ 1900 մարդու նկատմամբ կիրառվել են այլ ընտրանքային միջոցներ, այդ թվում փորձաշրջան, վնասի փոխհատուցում, ցույցերին մասնակցելու արգելք և հանրային աշխատանք։ Սեպտեմբերի վերջից սկսած բողոքի ակցիաների ընթացքում ընդհանուր առմամբ ձերբակալվել է մոտ 6900 մարդ, որոնց 86%-ը անչափահաս են։ Ցույցերը սկսվել են Փարիզի տարածաշրջանում, այնուհետև տարածվել Ֆրանսիայի այլ շրջաններում։ Աշակերտներն ու ուսանողները դժգոհում են ծանրաբեռնված դասացուցակներից, ուսուցիչների պակասից և կրթական համակարգի այլ խնդիրներից։ Որոշ վայրերում բողոքի ակցիաներ ուղեկցվել են անկարգություններով և ոստիկանության հետ բախումներով։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադի միջազգային օդանավակայանի վրա հարձակումների հետևանքով էլ զոհվել է 3 մարդ եւս մի քանիսը վիրավորվել են, այս մասին հայտնել է երկրի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը։ Զոհվածների թվում է պետական Սաուդի ավիաներության օթաչու Համուդ Ալ-Քալթամին, ավիաներությունը հաստատել է աշխատակցի մահը եւ ցավակցություն հայտնել նրա ընտանիքին։ Հարձակման հետևանքով վնասվել է նաեւ ավիաներության ինքնաթիռներից մեկը, որը գտնվել է օդանավակայանի կայանատեղիում, ինքնաթիռում ուղևորներ չեն եղել։ Հիշեցնեմ, որ Էր-Ռիադի թակավոր Խալիդի անվան միջազգային օդանավակայանը նախորդային հարձակմաններ ենթարկվել ըստ հրապարակված տեղեկությունների, բալիստիկ հրթիռով հարվածը հասցրել է Յեմենի Հութիների անսար Ալ-Շարժումը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր նաև օդանավակայանի ուղղությամբ անօթաչու թռչող սարքի կիրառման մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այժմի հիմնական նորությունները։ Հայաստանյան և միջազգային իրադարձություններին կարող եք հետևել նաև avroranews.am լրատվական կայքում, նաև սոցիալական հարթակներում, իսկ մենք եթեր կվերադառնանք ժամը 17-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ողջույն, հարգելի ռադիո։
2: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
1: Հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում Լուրերի ժամն է։ Առաջիկա օրերին կներկայացնենք Հայաստանի եւ միջազգային նորակարգի կարևոր իրադարձությունները, քաղաքական ու հասարակական կյանքի վերջին զարգացումները։ Դե ինչ ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Վերաքննիչ դատարանը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը, այս մասին մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտնել է նրա մամուլի խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ Ավելի վաղ Ծառուկյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվել էր ևս 2 ամսով։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 7-ին դատարանը ԲՀԿ առաջնորդին 2 ամսով կալանավորելու որոշում էր կայացրել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և փողերի լվացման մեղադրանքով։ Դրան նախորդել էին Ծառուկյանի առանձնատանը և նրա հետ փոխկապակցված ավելի քան 70 հասցեներում մոտ 12 ժամ տևած խուզարկությունները, որոնց ավարտից հետո գործարարը ձերբակալվել էր։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով Ծառուկյանը կազմակերպել և ղեկավարել է հանցավոր խումբ, որ 2022-24 թվականներին Իրան-Հայաստան լոգիստիկ կապեր ստեղծելու պատրվակով իրանական ընկերություններից հափշտակել է 52 միավոր տրանսպորտային միջոց, տեխնիկա և ապրանքներ։ Ըստ նախաքննական մարմնի, պատճառված վնասը կազմել է մոտ $22 միլիոն քննության վարկածով հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքն ու գումարները հետագայում օրինականացվել են Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունների միջոցով։ Ներքաղաքական մեկ այլ անդրադարձ՝ ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանն անդրադարձել է Սյունիքի մարզի Շաքի բնակավայր ադրբեջանցի զինծառայողի ներխուժման դեպքին։ Լրագրողների զրույցում Կարապետյանը նշել է, որ նման միջադեպերի կրկնությունը կանխելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Նա իր աջակցությունն է հայտնել Անի Ավետիսյանին, ընդգծելով, որ վերջինս պաշտպանել է իր երեխաներին և ընտանիքը։ Անդրադառնալով ադրբեջանցի զինծառայողի նկատմամբ հնարավոր իրավական գործընթացին, Կարապետյանը հայտարարել է, որ զինծառայողը պետք է

պատասխանատվության ենթարկվի օրենքով սահմանված կարգով։ Այժմ տարածաշրջանային զարգացումներին անդրադառնանք։ 9 տարվա ընդմիջումից հետո կրկին կայացել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի ղեկավարների եռակողմ հանդիպումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը եռակողմ հանդիպում են ունեցել Թուրքմեստանում։ Տեղեկությունը հաստատել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հատկանշական է, որ այս ձևաչափով վերջին հանդիպումից անցել է 9 տարի։ Այդ ժամանակից ի վեր 3 երկրի նախագահների մասնակցությամբ եռակողմ գագաթնաժողով չեր անցկացվել։ Միջազգային օրակարգում շարունակում են ուշադրության կենտրոնում մնալ ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն ու հնարավոր էներգետիկ հրադադարի շուրջ բանակցությունները։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներից պահանջել է չեղարկել պատժամիջոցները Ուկրաինայի հետ էներգետիկ հրադադարի դիմաց։ Այս մասին հայտնում է The Kyiv Independent, պարբերականը հղումանելով ամերիկյան և ուկրաինական աղբյուրներին։ Ըստ հրապարակման, նման պայման ամերիկյան կողմին ներկայացրել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դիմիտրիևը սեպտեմբերին Միացյալ Նահանգներ կատարած այս ընթացքում։ Առայժմ հստակ չէ, թե Մոսկվան կոնկրետ որ պատժամիջոցների չեղարկումն է պահանջում։ Եվրոպացի դիվանագետներից մեկը չի բացառել, որ Ռուսաստանը ձգտում է վերադարձնել արևմուտքում սառեցված իր ակտիվները։ Մինչ քննարկվում է էներգետիկ հրադադարի հնարավորությունը, Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները, նոր հարվածներ են հասցվել Զապորոժեին։ Ռուսական ուժերը 6 ավիառումբով հարվածել են Ուկրաինայի Զապորոժե քաղաքին, հարձակման հետևանքով 1 մարդ զոհվել է եւս 16-ը վիրավորվել։ Տեղական իշխանությունների տվյալներով վիրավորներից 3-ի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության, նրանք գտնվում են բժիշկների հիսկողության տակ։ Հարվածների հետևանքով բազմահարկ բնակելի շենքերից մեկը մասամբ ավերվել է եւս 20-ը վնասվել, վնասներ է կրել նաև քաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործության պալատը։ Փրկարարները տարհանել են 12 մարդու, որոնք արգելափակված են եղել իրենց բնակարաններում։ Քաղաքի ացցեներից մեկում բռնկված հրդեհի հետևանքով այրվել է նաև 5 ավտոմեքենա։ Տեղական իշխանությունները շարունակում են գնահատել հարձակման հետևանքներն ու պատճառված վնասների ծավալները։ Այժմ մերձավոր արևելքի զարգացումներին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տեղեկություններով Վաշինգտոնում քննարկվում են Իրանի դեմ հնարավոր նոր ռազմական գործողությունների տարբերակները։ Ամերիկացի զինվորականները նախագահ Դոնալդ Թրամփին ներկայացրել են Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական հարվածների ծրագիր։ Այս մասին հայտնում է Al-Hadad հեռուստալիքը, հղումանելով ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորական աղբյուրի։ Ըստ նրա, առաջարկվում է հարվածներ հասցնել Իրանի ափամերձ գոտում տեղակայված ռազմական օբյեկտներին երկրի տարածքի խորքում մինչև 80 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նույն աղբյուրի տեղեկություններով ներկայում Վաշինգտոնի ուշադրության կենտրոնում է նաև իրանական նավերի և նավահանգիստների հնարավոր շրջափակումը։ Ավելի վաղ The New York Times-ը հայտնել էր, որ Պենտագոնը մշակում է Իրանի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողությունները վերսկսելու մի քանի տարբերակ։ Պարբերականի տվյալներով առաջիկայում մերձավոր արևելք նախատեսվում է ուղարկել 3 ավիակիր։ Միջազգային անվտանգության թեման շարունակենք Եվրոպայից։ Հունաստանը նախատեսում է միլիարդավոր դոլարներ հատկացնել իր ռազմական ավիացիայի արդիականացմանը։ Հունաստանը համաձայնել է մինչև 4 միլիարդ դոլար հատկացնել F-16 կործանիչների արդիականացմանն ու Միացյալ Նահանգներից ժամանակակից հրթիռների ձեռքբերմանը։ Այս մասին Reuters գործակալությանը հայտնել են երկու բարձրաստիճան աղբյուր։ Աթենքն արդեն նախատեսել է մինչև 2036 թվականը մոտ 28 միլիարդ եվրո ծախսել ամերիկյան F-35 կործանիչների և ուղաթիրների ձերկբերման, նաև իսրայելական սպառազինության կիրառմամբ Աքիլեսի վահան բազմաշերտ հակաօդային և հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի ստեղծման համար։ Ավելի վաղ Աթենքում ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել էր, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու երկրները համաձայնության են եկել անվտանգության ոլորտում գործակցության ծրագրի շուրջ։ Եվ թողարկման ավարտին Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայում շարունակվող աշակերտական ցույցերի և բախումների ֆոնին երկրի կրթության նախարար Էդուար Ժեֆրեն հայտարարել է դպրոցներում 3000 լրացուցիչ ուսուցիչ ներգրավելու մտադրության մասին։ Ինչպես հաղորդում է Ֆրանս 24-ը նախարարի խոսքով, համապատասխան քայլերը նախատեսվում է ձեռնարկել առաջիկա ժամերին ավագ դպրոցներում իրավիճակը բարելավելու նպատակով։ Աշակերտական կազմակերպությունները, սակայն, մտադիր են շարունակել բողոքի ակցիաները, հաջորդ 5-րդ փուլի անցկացումը նախատեսված հոկտեմբերի 13-ին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այժմի հիմնական լուրերը, հետևեք օրվա զարգացումներին նաև մեր լրատվական հարթակներում։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել Արարատ Միրզոյանն ու Հական Ֆիդանը քննարկել են հայ-թուրքական փոխգործակցության առնչվող հարցեր։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում նախարարները մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային գործակցության, նաև բազմակողմ հարթակներում առկա հարցերի շուրջ։ Հաղորդագրության մեջ քննարկումների այլ մանրամասներ չեն ներկայացվում։ Դիվանագիտական օրակարգից անցնենք տնտեսականին։ Հայաստանի համար արտահանման նոր ուղղությամբ կանոնավոր օթային փոխադրումներ են նախատեսվում նոյեմբերի սկզբից կմեկնարկեն հայկական գյուղ մթերքի կանոնավոր չարթերային բեռնափոխադրումները դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Նախարարը հանդիպել է Almarex Aviation Ventures ընկերության ներկայացուցիչների հետ քննարկելու նախաձեռնության մանրամասները։ Նախատեսվում է բեռնափոխադրումներ իրականացնել Boeing 737 800 տիպի օթանավով, որը յուրաքանչյուր չվերթի ընթացքում կկարողանա տեղափոխել մոտ 20 տոննա բեռ։ Հայաստանից արտահանման դեպքում փոխադրման արժեքը կկազմի $2.20 մեկ կիլոգրամի համար։ Ընկերությունից չեն բացառել, որ հետագայում ցակագինը կարող են նաև նվազել։ Գևորգ Պապոյանի խոսքով արտահանման շուկաների բազմազանեցումը Հայաստանի տնտեսական առաջնահերթություններից է, իսկ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայկական արտադրանքի համար կարևոր շուկա են։ Նախաձեռնության հաջողության դեպքում հնարավոր որը նմանատիպ չվերթներ կազմակերպել նաև այլ ուղություններով։ Եվս մեկ կարևոր տեղեկություն այս անգամ ուսանողների և նրանց ընտանիքների համար։ Պետությունը կարող է ամբողջությամբ փոխհատուցել ուսման վարձը, սակայն դրա համար սահմանված որոշակի պայմաններ կան։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողները կարող են օգտվել ուսման վարձի պետական փոխհատուցումից, ինչպես տեղեկացնում է իրավաբան Նեթը։ Առաջին կուրսում աջակցությունը կազմում է ուսման վարձի 100%-ը, իսկ հաջորդ կուրսերում 30-ից մինչև 100% կախված ուսանողի առաջադիմությունից։ Պետական աջակցությունից օգտվելու համար ընտանիքը պետք է պաշտոնապես ճանաչված լինի սոցիալապես անապահով։ 2026 թվականին ընտանիքի 1 հաշվարկային անդամի ամսական եկամուտքը պետք է ցածր լինի մոտ 46638 դրամից։ Երկրորդ և հաջորդ կուրսերում փոխհատուցման չափը որոշվում է նախորդ ուսումնական տարվա միջին որակական գնահատականով։ Ըստ առաջադիմության պետությունը կարող է վճարել ուսման վարձի 30, 60 կամ 100%-ը։ Աջակցությունը գործում է ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի համապատասխան հավատարմագրված բուհերում առկա և հեռակա ուսուցման ուսանողների համար։ Միաժամանակ մի քանի արտոնության իրավունք ունեցող ուսանողը կարող է ընտրել դրանցից միայն մեկը առավելագույն փոխհատուցում ապահովող տարբերակը։ Հայաստան նորություններից անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ դիվանագիտական նոր քննարկումներ են սպասվում Միացյալ Նահանգներում։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ դեսպանոր Ստիվոն Վիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները Մայամիում Ուկրաինայի ներկայացուցիչների հետ կքննարկեն մասնակի հրադադարի հնարավորությունը։ Այս մասին հաղորդում է Axios Բարբերականը, հաղումանելով բարձրաստիճան աղբյուրներին քննարկվող առաջարկներից մեկը վերաբերում է էներգետիկ ենթակառուցվածքների և հացահատիկի մատակարարումների դեմ հարձակումների դադարեցմանը։ Ամերիկյան վարչակազմը հույս ունի դիվանագիտական առաջընթացի հասնել մինչև Ուկրաինայում ձմեռային ցրտերի սկսվելը։ Ըստ հրապարակման Թրամփի ներկայացուցիչները պատրաստվում են Կիևին ներկայացնել նաև հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ նոր գաղափարներ և առաջարկներ։ Թե որքանով դրանք ընդունելի կլինեն ուկրաինական կողմի համար առայժմ հայտնի չէ։ Եվ մինչ Ուկրաինայի հարցով քննարկվում են ռազմական գործողությունների մասնակի դադարեցման հնարավորությունները, մերձավոր արևելքում լարվածությունը պահպանվում է, Հորմուզի նեղուցում նոր միջադեպ է գրանցվել։ Իրանը հայտարարել է հեղուկ գազ փոխադրող խոշոր լցանավի խոցման մասին, իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հաղորդմամբ հարվածի պատճառը նավի Թեհրանի կողմից չճանաչված երթուղով անցնելու մտադրությունն է եղել։ Իրանական կողմի հայտարարության համաձայն NV Sunshine անվանումը կրող լցանավը պատրաստվել է անցնել Հորմուզի նեղուցի այսպես կոչված ապորինի հարավային երթուղով։ Պահապանների կորպուսից հայտնել են, որ հարվածի հետևանքով նավի շարժիչային հատվածում խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Հորմուզի նեղուցը համաշխարհային էներգակիրների փոխադրման կարևորագույն ծովային ուղիներից է և այստեղ տեղի ունեցող միջադեպերը շարունակում են մտահոգություններ առաջացնել միջազգային նավագնացության անվտանգության շուրջ։ Իսկ միջազգային լրահոսը ավարտենք Իտալիայից ստացված տեղեկություններով, այս անգամ ավերածությունների պատճառը բնության տարերքն է։ Սիցիլիայի Մարսալա քաղաքում 2000 տորնադոներ են մոլեգնել, որոնց հետևանքով առնվազն 9 մարդ է վիրավորվել։ Ինչպես հաղորդում է բրիտանական Mirror պարբերականը, տուժածների թվում է նաև դպրոցական մի տղա, որը վնասվածքներ է ստացել, երբ ուժգին քամին հարվածել է դպրոցին։ Տարերքը հատկապես մեծ վնասներ է պատճառել մարզադաշտի հարակից հատվածում, տորնադոն օդ է բարձրացրել մի քանի ավտոմեքենա, իսկ ուժգին քամին շրջել է դրանցից մի քանիսը։ Իտալիան Եվրոպայի տորնադոներից առավել հաճախ տուժող երկրներից է։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան էին այս ժամի հիմնական լուրերը, իրադարձությունները շարունակվում են և մենք հետևում ենք դրանց ձեզ ներկացնելու ամենակարևորն ու ուշագրավը։ Լրատվական ընթերցումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրային արտոնությունների կիրառման մասին Եվրամիության կարգավորումը այսօր հրապարակվել է ԵՄ պաշտոնական տեղեկագրում և վաղվանից ուժի մեջ կմտնի։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունից։ Նոր կարգավորմամբ նախատեսվում է ազատականացնել Հայաստանից Եվրամիություն արտահանման մոտ 80%-ը, կասեցնելով ներմուծման մակսատուրքեր ապրանքների լայն շրջանակի, այդ թվում որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների համար։ Արտոնյալ առևտրային ռեժիմը կգործի 2 տարի, նախարարության գնահատմամբ այն կնպաստի հայկական ապրանքների համար եվրոպական շուկայի հասանելիության ընդլայնմանը, արտահանման ուղությունների բազմազանեցմանը և Հայաստան-ԵՄ տնտեսական գործակցության խորացմանը։ Հիշեցնեմ, որ կարգավորումը սեպտեմբերին հավանության էր արժանացել Եվրոպական խորհրդարանի և ԵՄ խորհրդի կողմից։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունից ընդգծում են, որ Հայաստանը դառնում է միակ երկիրը, որը չունենալով ԵՄ անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ կամ խոր և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիրը դառնում է միակ երկիրը, որը չունենալով ԵՄ անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ կամ խոր և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր, ստանում է նման առևտրային արտոնություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանի այցը Իրան բավականին հաջողված էր, այս մասին լրագրողների զրույցում հայտարարել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրողլամին։ Դեսպանի խոսքով այս ընթացքում կողմերը քննարկել են քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում գործակցության առնչվող հարցեր։ Նա կարևորել է նաև Իրանի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի հոկտեմբերի 8-ին կայացած հանդիպումը, որի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հետագա ուղղություններին։ Շիրողլամին ընդգծել է, որ Հայաստանի և Իրանի հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն, իսկ բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջև շփումներն ընթանում են անկեղծ և թափանցիկ մտնոլորտում։ Անդրադառնալով Միրզոյանի այցից հետո երկու երկրի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցին, դեսպանը նշել է, որ դրանում արտասովոր ոչինչ չկա, նրա խոսքով միջազգային գործակցության տարբեր ուղություններով հարցերի քննարկումը պահանջում է շարունակական և հաճախակի շփումներ։ Երբեմն նույնիսկ մեկ օրվա ընթացքում նույն պաշտոնյայի հետ երկու անգամ քննարկում անցկացնելու անհրաժեշտություն է առաջանում, ասել է դեսպանը։ Իրանի դեսպանը շեշտել է, որ նման հանդիպումներն ու խորհրդակցությունները հնարավորություն են տալիս ոչ միայն գնահատելու առկա իրավիճակ, այլև նախանշելու հայ-իրանական գործակցության հետագա ճանապարհային քարտեզը։ Այլ թեմաներ. Հայաստանում առաջարկվում է փոխել դեղերի զուգահեռ ներմուծման կարգը, սահմանելով նոր պահանջներ ներմուծողների համար։ Առողջապահության նախարարության մշակած նախագիծը նախատեսում է դեղերի նախնական թույլտվության տրամադրման, փաթեթավորման, պիտակավորման և որակի վերահսկման նոր կանոններ, այս մասին հայտնում է իրավաբան Նեթը։ Զուգահեռ ներմուծումը Հայաստանում արդեն գրանցված դեղի ներմուծումն է, այլ մատակարարից առանց գրանցման հավաստագրի իրավատիրոջ անմիջական մասնակցության։ Նախագծով ներմուծողները հնարավորություն կունենան մինչև դեղերը պատվիրելը դիմել առողջապահության նախարարություն նախնական թույլտվություն ստանալու համար։

0: Դիմումին պետք է կցվեն դեղի փաթեթավորման նկարները, որակի հավաստագիրը, ներդիր թերթիկը եւ անհրաժեշտության դեպքում հայերեն թարգմանությունները։ Դիմումի նախնական ուսումնասիրությունը կտևի 5 աշխատանքային օր, իսկ դեղի համապատասխանության գնահատումը մինչեւ 30 աշխատանքային օր։ Նախնական թույլտվությունը սակայն պարտադիր պայման չի լինի ներմուծման համապատասխանատվության հավաստագիր ստանալու դեպքում։ Նշենք, որ փոփոխությունները դեռ նախագծի փուլում են, դրանք ուժի մեջ կմտնեն կառավարության համապատասխան որոշման ընդունումից եւ պաշտոնական հրապարակումից հետո 10-րդ օրը։ Արարատի մարզի վերին դվին համայնքի բնակիչները փակել են միջքաղաքային ճանապարհը բողոքելով լոլիկի իրացման դժվարություններից։ Գյուղացիների խոսքով աճեցրած բերքը չեն կարողանում վաճառել, իսկ դեպի Ռուսաստան արտահանման սահմանափակումները ավելի են բարդացրել իրավիճակը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մեկը նշել է, որ պատրաստ է լոլիկը վաճառել անգամ կիլոգրամը 100 դրամով, սակայն գնորդներ չկան։ Նրա խոսքով բերքի մշակության համար կուտակված պարտքերը վտանգում են նաև հաջորդ տարվա գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Բնակիչների ներկայացմամբ համայնքում լոլիկի ցանքատարածքները կազմում են 50-ից 60 հեկտար, իսկ սպասվող բերքը կարող է գերազանցել 2000 տոննան։ Գյուղացիների մի մասն անգամ չի հավաքում բերքը, դա համարելով տնտեսապես ոչ շահավետ։ Բնակիչներն առաջարկում են պետական սուբսիդավորում տրամադրել, որպեսզի կարողանան լոլիկը մթերող գործարաններին հանձնել կիլոգրամը առնվազն 150 դրամով։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Մոսկվայի 7 հանավականներում հետաձգվել է ավելի քան 370 չվերթ, չեղարկվել 62-ը։ 7 հանավականային սահմանափակումները սահմանվել են ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների սպառնալիքի պատճառով։ Վնուկովոյում հետաձգվել է 158 չվերթ, չեղարկվել 38, Շերեմետևոյում հետաձգվել է 157 չվերթ, չեղարկվել 11-ը, Տոմոդեդովոյում հետաձգվել է 58 չվերթ, չեղարկվել 13-ը։ Մոսկվայի 7 հանավականներում ինքնաթիռների ժամանման և մեկնման սահմանափակումները շարունակում են ուժի մեջ մնալ։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն էլ թույլատրել է ԱՄՆ-ի և ԵՄ երկրների քաղաքացիների ձերբակալումը հետագայում ռուսների, այդ թվում Չեռնոգորիայում ձերբակալված Ռիբարզե նախագծի հիմնադիր Միխայել Զվինուչկի հետ փոխանակման համար։ Այժմ ամենայն հավանականությամբ անհրաժեշտ կլինի փոխանակման ֆոնդը համալրել եվրոպացի և ամերիկացի հիմարներով, որպեսզի դուրս բերենք մերոնց, հայտարարել է Մեդվեդևը։ Նրա խոսքով Եվրոպայում ռուսների որս է հայտարարված, իսկ ձերբակալությունը սպառնում է յուրաքանչյուրին, ով ճշմարտությունն է ասում արևմտյան երկրների, ԵՄ-ի և բանդերական նեոնացիստական ռեժիմի մասին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլն էլ Ռուսաստանից պահանջել է լիակատար թափանցիկություն Իրկուտսկի հակաժանտախտային ինստիտուտի աշխատակցում ավան հանգամանքների վերաբերյալ։ Բիլդին տված հարցազրույցում նա հայտարարել է, որ միջազգային հանրությունը հարցեր ունի, որոնց Ռուսաստանը պետք է պատասխանի։ Վադեֆուլը չի բացառել նաև Եվրոպան պաշտպանելու նպատակով ուղևորությունների նկատմամբ խիստ սահմանափակումներ սահմանելու հնարավորությունը։ Մտահոգության պատճառ է դարձել ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակցում ՄԱՀ-ը ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցման Սեպտեմբերի 25-ին լաբորատորիայում կոտրվել է ժանտախտի հարուցիչով փորձանոթը, իսկ հոկտեմբերի 2-ին աշխատակցուհին մահացել է։ Հաղորդվել է նաև վարակման երկրորդ հնարավոր դեպքի մասին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար հետևեք Aurora News-ի Telegram-ի անալիքին, կհանդիպենք 1 ժամ անց։
1: Джаз. То, что между нами.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լրատվական թողարկումն է, լրատվական այս ժամին ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև Թուրքմեստանում եռակողմ հանդիպում տեղի ունեցել, այս մասին հայտնել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Մելանիա Հարությունյանը։ Նման ձևաչափով հանդիպում իրականում տեղի ունեցել, նշել է խոսնակը։ Նշեմ, որ ավելի վաղ ռուսական Կոմերսանտ պարբերականը գրել էր, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Թուրքմեստանում կայացած Կասպիական գագաթնաժողովից հետո փակ հանդիպում են ունեցել։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է ընդդիմության դիմումի քննությունը։ Հայաստանյան ներքաղաքական նորակարգում եւս կարևոր զարգացում կա, սահմանադրական դատարանը դիրքորոշում է հայտնել կառավարության ծրագրի շուրջ ընդդիմության բարձրացրած սահմանադրական հարցերի վերաբերյալ։ Վեճի առանցքում նաև պետություն եկեղեցի հարաբերություններն է։ Սահմանադրական դատարանը մերժել է ազգային ժողովի ընդդիմադ իր խմբակցությունների դիմումի քննությունը, որով վիճարկվում էր կառավարության ծրագիրը հաստատելու մասին խորհրդարանի օգոստոսի 25-ի որոշման սահմանադրությունը։ Ընդդիմությունը խնդրահարույց էր համարել այն հանգամանքը, որ նորընտիր ազգային ժողովը կառավարության ծրագիրը քննարկել է դեռևս չավարտած մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրության գործընթացը։ Դիմումատուները վիճարկել էին նաև կառավարության ծրագրի հոգևոր անվտանգություն գլուխը, նրանց համոզմամբ սահմանադրությունը կառավարությանը չի լիազորում հեռացնել ամենայն հայց կաթողիկոսին, նախաձեռնել կաթողիկոսական տեղապահի ընտրություն կամ պարտադրել եկեղեցու կանոնադրության ընդունում։ Սահմանադրական դատարանը, սակայն, արձանագրել է, որ բարձրացված հարցերն իր իրավասության շրջանակում չեն։ Բարձր դատարանի գնահատմամբ ինքը չի կարող որոշել կառավարության ծրագրում ամրագրված քաղաքական որոշումների նպատակահարմարությունը։ ՍԴ-ն ընդգծել է, որ կառավարության ծրագրի դրույթներն ինքնին սահմանադրական վերահսկողության առարկա չեն կարող լինել, քանի որ չունեն նորմատիվ բովանդակություն։ Ինտերպոլի լայնածավալ գործողության ընթացքում արգրավել է ավելի քան 2800 միավոր զենք Եվրոպայում եւ Կենտրոնական Ասիայում անցկացված լայնածավալ գործողությունը բացահայտել է զինված հակամարտությունների երկարաժամկետ հետևանքներից մեկը ապօրինի զենքի շրջանառությունը։ Ինտերպոլի հրապարակած տվյալներում հիշատակվում է նաեւ Հայաստանը։ Եվրոպայում եւ Կենտրոնական Ասիայում հրազենի ապօրինի շրջանառության դեմ լայնածավալ գործողության արդյունքում արգրավել է ավելի քան 2800 միավոր հրազեն եւ թեթև սպառազինություն, մոտ 400 ձեռքի նռնակ եւ պայթուցիկ նյութ, նաեւ ավելի քան 40,000 միավոր զինամթերք, այս մասին, ինչպես նշեցի, հայտնում է Ինտերպոլը։ Tiger X անվանումը գրող գործողությունն անցկացվել է հունիսի 22-ից հուլիսի 5-ը 17 երկրում։ Ինտերպոլի տվյալներով արգրավված ապօրինի զենքի զգալի մասը կապված է նախկին եւ ներկայիս զինված հակամարտությունների գոտիների հետ, դրանց թվում նշվում են նաեւ Բալկանյան տարածաշրջանը, Արևելյան Եվրոպան եւ Լեռնային Ղարաբաղը։ Գործողության ընթացքում խորհրդային ժամանակաշրջանի բազմաթիվ հրազեններ են արգրավել կամ կամավոր հանձնվել նաև Հայաստանում, Ղրղստանում և Տաջիկստանում։ Ինտերպոլը ընդգծում է, որ զինված հակամարտությունների գոտիներում զենքի կուտակումները շարունակում են նպաստել դրա ապօրինի շրջանառությանը, նույնիսկ հակամարտությունների ավարտից տարիներ անց հետաքննությունը շարունակվում է։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում օդային սահմանափակումներ են, Թուրքմեստանից վերադարձող հատուկ ինքնաթիռը ըստ հրապարակված տվյալների չի կարողանում վայրեջք կատարել Մոսկվայում, դեռևս հստակ չէ, արդյոք օդանավում Ռուսաստանի նախագահն է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Թուրքմեստան կատարած այցից հետո Մոսկվա վերադարձող հատուկ ինքնաթիռը ըստ Flightradar 24 ծառայության հրապարակված տվյալների չի կարողացել վայրեջք կատարել Ռուսաստանի մայրաքաղաքում։ Հաղորդվում է, որ օդանավը ստիպված է եղել պտտվել օդում Մոսկվայում սահմանված թռիչքային սահմանափակումների և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի աշխատանքի պատճառով։ Հրապարակման պահին հայտնի չէր ինքնաթիռում անձամբ Վլադիմիր Պուտինն է, թե հատուկ չվերթով վերադառնում են միայն ռուսական պատվիրակության անդամները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին զինվորականների և կառավարության պաշտոնյաների հետ խորհրդակցությունից հետո հայտարարել է, որ Կիևի իշխանությունները գրեթե ամբողջությամբ չեն իրականացրել կայունության ծրագրերով նախատեսված անհրաժեշտ միջոցառումները։ Նրա խոսքով աշխատանքների ձգձգումը անթույլատրելի է, Զելենսկին ընդգծել է ենթակառուցվածքների նախարարության և մարզային վարչակազմերի անձնական պատասխանատվությունը ծրագրերի իրականացման համար։ Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է նաև էլեկտրացանցերի և էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ենթակառուցվածքների բազմաթիվ վնասումների մասին։ Հիշեցնեմ, որ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն ավելի վաղ մայրաքաղաքի բնակիչներին, որոնք նման հնարավորություններ ունեն, առաջարկել էր ժամանակավորապես հեռանալ քաղաքից։ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է կիրառել միջազգային քրեական դատարանի դեմ։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է կիրառել միջազգային քրեական դատարանի դեմ, հայտնում է Reuters-ը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ավելի վաղ կոչ էր արել Հռոմի կանոնադրության անդամ պետություններին անհապաղ դուրս գալ միջազգային քրեական դատարանից։ Թրամփը խիստ քննադատության էր ենթարկել դատարանի գործունեությունը, այն անվանելով վերահսկողությունից դուրս եկած կառույց և ապօրինի կազմակերպություն։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր նաև, որ Վաշինգտոնում պատրաստվել է միջազգային քրեական դատարանի դեմ պատժամիջոցների փաթեթ։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակային պայմանների մասին խոսենք առաջիկա օրերին։ Հայաստանում էական ջերմաստիճանային փոփոխություններ չեն կանխատեսվում, սակայն առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի փոխանցմամբ հոկտեմբերի 10-ի գիշերը հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ ցերեկը, նաև հոկտեմբերի 11-ին և 12-ին սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ։ Հոկտեմբերի 13-ի ցերեկը և 14-ի գիշերը Շերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կրկին սպասվում են տեղումներ ամպրոպի հավանականությամբ։ Երևանում հոկտեմբերի 10-ի գիշերը կտեղակարճ ատևանձրև, իսկ ցերեկը նաև հաջորդ երկու օրերին տեղումներ չեն սպասվում։ Հոկտեմբերի 13-ին և 14-ին ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում կրկին հնարավոր է կարճ ատևանձրև։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այժմի կարևոր իրադարձությունները, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լրատվական թողարկումը, շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար, հետևեք օրվա լրահոսին նաև avroranews.am կայքում։

0: Радио Джаз. Музыка внутри меня.
1: L is for the way you look at me. O

Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։